0: me more. Do tune into Weekly 10. Weekly 10.
1: Time Sunday 7 p.m., Monday 9 a.m., and Thursday 2 p.m.
0: on KIPS 98.3 FM.
1: नेपाल भाषाया न्याय पुसेचौ मेता
2: सुथेया 6:30 से 7 बजे तक स्टेशन KIPS FM 98.3 MHz.